ti kɔ so dane tɔe na wɔn nyinaa asua fa na nkɔfra mu wom bi a ɛte sɛ mframa a ɛmu yɛ den a ɛrefiri soro bae na ɛbɛ sɛ efie a wɔte mu no ma na tɔkyerɛma a wɔapaapaa mu a ɛte sɛ ogya yeyi kyerɛ wo na ɛbɛsisi wɔn wɔ difo

no kwase mie osra hinie ne te se ejapadie bia obi di kwase efuo bi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu ejapadie ne mu duro se ne na po din titie nti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo wo nyina na wo te koto efuo no eno na me suma hu se me free sabrei se me free sabrei ansie sie me hu a asem pepa debi oh oh oh